が限られているので、最終的に前になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のボールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのボールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

に集めろ。ゴールは限られているので、最終的にマヤになります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを譲して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: に集めろ。ボールは限られているので、最終的に前になります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを譲して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名を付けたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー！しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。

0: やめてよ、事故んないでよ。
1: ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。
0: おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おーザイビー、おー、あっ、え、なにこれ、おー、ど、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。
1: これこのルールは運転がド下手です。
0: よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ここ
5: どうもどうも、
3: どうも、どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぼちゃって、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
5: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
8: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: はーい。
1: は
9: ー
1: い。
9: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: ボールを取ってゴールに集めろ。ボールは限られているので、最終的にマヤになります。
12: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名を付けたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: ゴールを取ってボールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的に前になります。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、たくさん、もう食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

0: ってフォールに集めろ。ボールは限られているので、最終的にマヤになります。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージには

バギミックがあり近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名を付けたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですか、

0: ね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
1: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
2: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
3: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
4: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
0: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
4: それは本当にそう、
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ボールに集めろ。ボールは限られているので、最終的にワイヤーになります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のボールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: ゴールを取ってフォールに集めろ。ゴールは限られているので最終的にマヤになります。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ゴールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪います。

ましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ってゴールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的に前になります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを譲して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、

0: 左側談話室、右側ポータルベアというご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわからない

ったけど、何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ゴールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的にマヤになります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: フォールに集めろ。オールは限られているので、最終的にマヤになります。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。

しながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

が限られているので、最終的に前夜になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを譲して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに

を照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう。

おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ているので、最終的にマヤになります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のボールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを譲して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。うわー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、

0: チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？多分狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒に

0: ただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: は
1: ー
2: い。
1: は
2: ー
1: い。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: ボールを取ってボールに集めろ。ボールは限られているので最終的にマヤになります。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名を付けたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: ゴールを取ってゴールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的にマヤになります。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ゴールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持し、相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、たくさん、もう食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェック

0: ってボールに集めろ。ボールは限られているので、最終的にマヤになります。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のボールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の

0: 間はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

が限られているので、最終的に前になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のボールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: ゴールを取ってゴールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的にマヤになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ゴールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるように。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されております。

ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。

0: フォールに集めろ。ボールは限られているので、最終的にワイヤーになります。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに

0: 場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ってフォールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的にマヤになります。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを融通して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ゴールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について

教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 限られているので、最終的にマヤになります。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ホールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的に前になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーを譲して持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ロンロンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ているので、最終的にマヤになります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名をつけたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな免許。うわ

0: 教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。フロントランにしてバック。おっしゃー。あ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙。こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おー、すごいすごい。あれ、ちょ、待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, allez, passe à
1: l'action! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ここ
5: どうもどうも、どうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
5: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバクバクバ
10: ク。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: ゴールを取ってゴールに集めろ。ゴールは限られているので、最終的にマヤになります。
12: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがあり、近道だけど消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますのでうまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるのでデスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名を付けたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: ボールを取ってボールに集めろ。ボールは限られているので最終的にマヤになります。
10: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはスフィアボーダーズ。限られたボールを自分のゴールにたくさん集めてポイントを競うチームバトルワールドです。ゲームが開始されたら目の前にボールがあります。手に取って後ろの自分まで持ち帰りましょう。ゴールにボールを入れればポイントとなります。中には3点入るのもあったりします。また相手のコライダーをユーズして持っているボールを落としたり、相手チームのゴールからボールを奪ったりできます。ボールの数は限られています。できるだけ自陣のボールを維持しつつ相手チームのを奪いましょう。ステージにはギミックがありちかみちだけど

消える橋、当たるとボールを落とすビリビリ棒、大砲など様々です。アイテムも落ちておりますので、うまく使ってゲームを有利に進めていきましょう。シンプル操作で簡単に遊べるので、デスクトップの方でも遊べますし、試合時間は必ず2分なのでサクッと遊べ、プレイ後はガチャを回して称号を獲得可能で、称号を組み合わせてユニークな2つ名を付けたりもできるようになっています。そんな感じでボールを奪い合う対戦チームワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

親のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。

0: このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したり

ってます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルな

イベント行けつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。
4: 好き、思った、好きってな。

部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話して

0: それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&

0: ップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です。
4: あ、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし

0: さん、
1: うん、なんかブルって
2: してここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
5: あ、
3: は
5: い、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 楽しみ。
5: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
6: よ。
4: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願い
6: します。
4: 作者3秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、孫の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴。

0: あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこ

0: を聞き流れ、いつも流れの芸名やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや

0: あなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースにて販売中。ミニアバター。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題

0: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
3: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
2: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
6: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子が、わちゃわちゃしてる、接客してくれたりするイベントなんです。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

部屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あ、ちょっと失礼しました。はい、皆さんこんばんは。8月4日、火曜日、ことの話のお時間です。お相手は VR チャットということで、お聞きする獣、表現ことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使ったような何でも OK です。参加方法はラジオ専用 Discord で作品を投稿するだけでございます。VRC 遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また、毎週木曜に12時からは集会イベントことの集いも開催しております。ぜひ遊びに来てください。はい、その他、FM ことの最新情報はこちら、FM ことの公式 X アカウントから発信しております。はい、今週末、8月の8日はですね、超猫の盆踊りの方に、インスタンスをいただいておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、たくさんの方ですね、ご来場をお待ちしております。はい、ということで、8月、あっという間に8月になってしまいました。ちょ、先週はですね、配信予定だったんですけども、ちょっとですね、熊本の震災の、まさにその日だったということで、ちょっと状況を考えて延期とさせていただきました。はい、お楽しみにしていた皆さんね、失礼いたしました。ただですね、被災された皆さんね、お見合い申し上げるとともに、まだ救助活動とかですね、状況は、落ち着いていないところもあるかと思いますので、一人でも多くの方の安全が確保されることをね、早く確保されることを切に願っております。でちょっと私がなぜか V 字からインスタンスから落とされましたね。今ちょっと戻りますので少々お待ちください。

少々お待ちください。ちょっと今、ごめんなさい。一旦ちょっと放送の音は切ります。

0: はい、すいません。お待たせしました。なんかちょっと VR チャットが一時的にちょっとなんか不調になったみたいで、こう全員がインスタンスから弾き出されるという、変なことになったので、ちょっと今復帰しておりました。はい、ということで、ちょっとね、じゃあ、なんかいろいろあって、ちょっと時間が押してしまったので、早速ゲストの方呼んでいきましょう。本日のゲストはこの方々です。どうぞ。
1: はーい。
2: カメラ。
0: おっと、いいか。ちょっと手ね。あ、違う。よいしょ、はい。じゃあ、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい。VRC で24時間聴けるラジオギミック、ホーラジオ、統括のヘケチャンネルと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして、
2: はい。VRC で24時間聴けるほぼラジオ営業担当しておりますデラルです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、本日はほぼラジオのお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。あ、
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。はい。はい。ね、ということで、ね、今回、ちょっと前回ね、ちょっと配信ね、できなくて、今日もなんかちょっと冒頭少しトラブルがあって、はい。
1: いやーね、なかなか、
0: なかなか、
1: やたらとトラブルと仲がいいのはね、長所でもあり短所でもあるので、
0: あ、そうですか。
1: はい。長い目で見ていただければと思います。
0: はい。ということですね、本日お越しいただきました、ほぼラジさんってですね、ちょっともう一回、ポスター、出すんですけども、こちら、はい、ワールドに設置するタイプの24時間放送の、ラジオギミック となっております。はい、ね、で今回はですね、そこの統括の引き山さんと、営業担当の、デラルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、お願いします。ね、私ちょっと今簡単に説明しちゃったんですけども、ほぼラジオの、どんなこう何ですかね、企画なのか、ちょっと魅力も添えつつ、はい、はい、改めてご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、では私の方から。24時間本当に絶え間なく流れているラジオを、うん、作りたくて、まあ、作りました。
0: はい。
1: で、魅力というか長所というかですね、
0: うんうん、
1: 基本この特徴として、基本的にこの、うん、

0: 音源をお預かりしているのは団体さんからお預かりしているというところで、あのほとんど、まあ、てか全ての時間でいいですかね、うん、全ての時間でイベントの風が、感じられるというリンクになっているということであったりとか、まあね、作業中とか、まあ、例えば土日のお昼の暇な時間帯とかでも、V チャのコンテンツをこうその身に浴びていただけるということは魅力なのかなと、
1: うん、
0: これです。
2: はい、ありがとうございますね。ワールドの中にこう設置してあって、で、うん、常に番組がね流れているっていう、ね、うん、はい、しかもね24時間今あれですね、1時間で一番組で、ね、変わっていくような、はい、形になっていて、だからなんで、あの24時間合計24番組が聞くことができると。
0: そうですね、チャンネル2とかも含めたら、まあ、31
2: つ。うん、はいはいはいはい。
0: ありますね。
2: はい、ね。すごい企画だ。
1: はい。
0: 気合でやっております。
2: うん、はい。ね、今この配信をね、まあ、あのやり方、まあ、やり方とかやってることとしては、あのね、こう今あのこのラジオもミラーリングで配信させていただいたと、ビアリティ放送局さんがあの毎回、5分ずつ の、 あの CM を流しているような感じで、なんとちょっとまあイメージは近くて、あの、ほぼラジオさんの、まあ、運営さんの方に、まあ、1時間の、音声データを提出することでそれを流してもらえるというような、仕組みになっているわけですよね。
0: はい。
1: はい。
2: なんか どんな番組が集まってるんですか。
0: まあ、やっぱりしゃべくり系もそうなんですけど、
2: はい、
0: 意外と大喜利に寄せていますよ
2: っていう。大喜利
0: 番組があったりだとか。
2: はいはいはいはいはい。
0: あとは。
2: うん。
0: まあ、本当にそのラジオ、深夜帯のラジオみたいな空気感で進行しているものもあれば、もうあのザ番組って感じで、もうかっちりコーナーまで決めてこうやっていただいているっていう番組もあって、なんかこのね、しゃべり、まあ一重にしゃべりとくくるのは簡単なんですけど、まあその中はね、とんでもないグラデーションで、あの構成されていて、まあ一概にこうこんな番組がありますよっていうのをやると、もう24個説明しなきゃいけないぐらいね、多種多様な番組が揃ってます。
2: なるほど、ありがとうございます。いやー、なんかすごく賑やかな感じで。
0: そうですね、
2: うん、
0: 賑やいでます。音ガチャガしてます。
2: なんかそんなね、ちょっと楽しげなラジオだったらちょっとどれも全部聞いてみたいなって思うんですけど、でも24時間って普通に考えるとね全然聞けない時間とかも出てきちゃうような気がするんですけど、その辺はなんかこう工夫があったりするんですか。
0: それがですね、なんと今月から6時間ずつの交代制で毎週進行するようになりまして、
2: はい、お
0: ー、まあ例えばですけど、今22時なんで、今の枠は、うん、19時から24時の
2: うん、
0: 時間帯にこのあるんですけど、うん、このグループがこの次の週になると0時から6時に移るみたいな感じですね、
2: うんうん
0: うん、こうやってこうぐるぐる回転していくようにしました。
2: なるほど、あ、そうなんですね。そしたらじゃあちょっといつも聞いてる時間がをね、なんとかこううまいことやれば、まあだいたいだから1ヶ月間毎週聞いていれば大体聞くことができそうな感じ。
0: 大体、まあ例えばですけど、この時間とこの時間は聞く、
2: うん、
0: みたいなところにもコミットできるようになったかなって感じですね。
2: なるほどなるほど、ありがとうございますね。なんかこう全部聞きたいなって人もね、ちょっとこういつまでたっても昼の時間が出てるからね、番組とかだと聞きにくかったりしますけど、ね、こうローテーションしてくれるなら、うん、ちょっとこう狙った時間にね、じゃあこの時間狙って聞けそうだから聞こうみたいな週がどっかであるはずですから、ね、そうですね、それはね聞きやすいですね、うん、
1: そうですね、うん、同じ時間にログインをこう継続して続けていただいたりとかすると、
2: うんうん
1: まあ、聞けるのかな。それこそこう毎週土日のこの時間に作業してるのにっていう方にもより聞きやすくなったかなって思いますね、うんうん、
2: なるほどなるほど、ありがとうございます。

0: ちなみに先ほどチャンネルがいくつかあるというようなこともおっしゃってましたけど、はい、チャンネル1はそんな感じ、じゃあ、だから、2とか3とかは、どんな感じなんですか、
1: はい、チャンネル2はですね、
0: はい、
1: 時間固定の番組さんが基本、箱を持たれている、枠を持たれているチャンネルになります。
0: はいはいはい、はい、
1: 夜の時間固定したいよとか、どうしてもこの時間じゃないところ合わないよっていう番組さんであるとか、
0: うんうん、
1: まあ、もしくはこの、内容上の懸念によって深夜しか流せないとか、
0: うんうん、
1: まあいろんな理由があって時間を固定したいという人に向けたチャンネルですね、
0: うん、なるほど、そうなんですね。なんか確かに番組さんによってはちょっとこうね、どうしようその時間じゃないといけないっていうような番組を、そういうふうな作り方をしている番組さんもありそうですもんね。
1: そうですね、うん、この夜にやっぱりイベントとかって集中しているっていうところで、うん、その夜向けの コンテンツっていうんですかね、例えばですけど睡眠導入とか、まあいいですけれども、うんうん、昼にお休みモードをね斡旋してもしょうがないやろっていうことで、うんうん、まあそういう番組さんとかは夜に固定にされているっていう感じですね。
0: なるほどなるほどなるほど、いいですね。なんかこう工夫のしがいがあるというか、その双方工夫のしがいがありますね、こう配信するこの運営側としても、こう、うんうんうん、ラジオを作る側としても、うん、
1: そうですね、それを目指してますね。
0: はい、なるほど、
1: やりがいな、
0: はい、うん、これなんかこうね、こうほぼラジオさん、こういう風なね、こう企画をやろうってなったのは、なんかどんなきっかけがあったんですか。
1: 今日ここには同席していないんですけど、
0: はい、
1: 一人まあ発案者的な人間がいまして、
0: うんうんうんうん、
1: 一応副フォーカスというか副主催みたいなポジションの人がいて、
0: うんうん、
1: まあ、これが、VR チャットでラジオをやりたいなーって言ってたんですよ、
0: うんうん
1: うん、でもまあラジオっていっぱいあるし、それこそ、うん、まあことの葉さんとかは僕、うんうん、VTR 始めたタイミングぐらいからなんか、うん、イベポストとかにね貼ってあるなみたいな認識があった中で、
0: うん、
1: そこにその後から入っていくのは、
0: うん、
1: まあなんて言うんですかね、この義に反してるとまでは言わないんですけど
0: ああ
1: からこうゴリゴリゴリゴリね入ってって押し上げるのは違うんじゃないかっていうことで、
0: あ、まあ
1: ギャラクティックノバ方式で、じゃあラジオ本体を作ろうってね、今から願いを叶えて作りました。
0: なるほど、なんかちょっとなんか、ありがとうございます。なんかちょっとこう、なんていうか、先人としてちょっとこう、知っていただいたって、意識していただいたっていうのですごいちょっと嬉しいですね。
1: まあ、やっぱり、このラジオを前からやっていただいているというか、うん、まあ、そのラジオっていう大きな枠組みを盛り上げていただいているっていうイメージ。うんうんうん、
0: うんうん、
1: まあその邪魔をしないようにっていうのもありますし、まあお互い様でいられるようにっていうのもあって、してみましたって感じですね。
0: なるほどなるほど。こういざこう走り出してみてどうでした？
1: どうでした？
0: どうでした？
2: そうですね。僕が営業としてやっぱ、うん、いろんな方にお声かけさせてもらったんですけど、
0: うん、
2: 正直言うと。やっぱやりたかったですよねっていうのが一番ありました。やっぱこうもっと発信したいっていう人もいれば、いやもう個人的にもっと話したい話したりないとか、溢れるパッションを注ぐこう器が欲しかったんだよねみたいな声をもらうことが多くて、
0: うんうんうんうん、
2: そこでなんか一つこうね、我々がこういう形で貢献できるのはほんまにこうイベントに対してもそうですし、その VR チャットっていうそのゲームそのものに対してなんかこういう形でユーザーにとかもっとこういうゲーム盛り上げることできるんやなって思うと、なんかこう一つの番組を持つとか発信してるっていうよりもなんかこう大きくこう携われてるような気がして、そこがすごいやりがいかなって思いました。
0: いやーそうですね、特に、ね、なんか番組をこう維持するためにやっぱ営業の活動もかなり大事なんじゃないかなと思うんですけど、
1: うん、
0: こなんか、ね、

0: こんなにね、今だって30番以上の番組をこう運営あの放送されてるわけじゃないですか。
1: はい。
0: なんかでこの企画始められたのもここ半年ぐらい
2: で、そうですね。
0: ですよね。
1: そうです。
0: よく、はい、こんなによくなんかたくさん集まりましたね。
1: いや本当にこう人の縁でつながれたなってのが一番多いですね、うん、こう僕がお話したのが、じゃあ実はこの人もやりたくて今から呼んでいい、うん、みたいな、お今からみたいな、いいですよっつって、でその人がそう、めちゃくちゃ面白そう、じゃあフレンド呼ぶねっつって、おーみたいな、
0: うん、
1: とかもあったりとかして、本当にこう、まあ、僕からお声掛けさせてもらう分もあるんですけど、
0: うん、
1: もう多くの大半はこの人がやりたかったんだよねとか、この人もこの人もとか、来ちゃいなよとかってわーってなるのが、なんで本当に皆さんのこうご助力とか人のつながりを得てやっとの30番組でした。走り出し当初もうちょっと少なかったんですけど、
0: はい、いや素晴らしい、
2: うん、ですね。技術の畑になるんですよ。
0: はいはいはい、
2: 作ってるもの的には技術の畑になるはずなんですけど、
0: うん、
2: 人の力をとても感じる、
0: うん、
2: この期間だったなと思いますね。走り出してから、
0: うん、
2: ずっと人の縁、優しさ、力というものに得られて、走らせてもらってるっていう感覚があります。
0: なるほど。今ちょっとこう番組表ね、裏で拝見させていただいてるんですけど、
1: はい、
0: こんなラジオいっぱいあったんですね。
2: はい、あります。
1: めちゃくちゃあります。もう
2: 今でもびっくりします、
0: うん、これなんか大体あれですか、こう皆さんこう自分のチャンネルとかで配信されたやつを持ってきてるみたいな感じ
2: と思うじゃないですか、
0: はい、
2: ほとんど、うん、うち専用で流していただいてる
0: 場合。ああ、そうなんですね。
2: はい、そうなんですよ。
0: へえー、じゃあ
1: つどつど取り下ろしで、
0: はい、はいはいはいはい、あここだけし、じゃあここでしか聞けないんですね、これ。
1: そうですね、
0: うん、なるほど。あでもなんか、あなんか今はこれね、技ありだったかもしれないですね、このやり方。なんかラジオ
1: 技あり、
0: まあでもね、なんだろう、うちと考え方は似てるんですよ、この、
2: うんうんうん、
0: 枠を作ってでそれを維持すると、その要はその始めやすいしやめやすいんで、その参加してる人は、
1: うんうんうん
0: うん、で多分このほぼラジオさんの場合はこう1ヶ月に 1時間分撮って出すわけじゃないですか。それが続けばいいし、もしその月撮れなかったとしても別になんかね、なんかこうラジオが終わるわけじゃない。
2: うん、はい、ラジオが終わるわけじゃないですし、まあ、継続って点もあるんですよ。
0: うん、ああそうか、1ヶ月流したやつを2ヶ月目も、はい、やるっていう。
2: そうです、
0: はい、はい、やり方はあるんですね。なるほど。いやね、こうなんかすごいこうとっつきやすいですよね、1ヶ月に1回。
2: うん、
0: みんなだからこう、なんかこう、ラジオみたいなことを、こう、うん、ラジオっていう、ラジオをやってるっていう、その景気、てか、体験を得やすいっていう。
2: うん。
0: うん、
2: ですね。でも、実際にその、流れてくれるわけじゃないですか。
0: うん、はいはいはい。
2: 自分のチルワとか、はい、もしくはその、イベントさんが持つチルワとかっていうのもあったりするので、
0: うん、
2: まあ、そこにこう置いていただいて、うん、実際に聞いていただいたら、おお流れてるわっていうのを体感いただけるっていうので、まあ、とても、まあちょっとね、まあ、どれだけこの制作者さんに寄り添えるかなっていうのはずっと、うん、最初から考えてたことではあったので、うん、まあ、うまくいったかなって感じはあります。
0: はい。なるほど。いいですね。だからちょっとね、まあ、うちだと、ちょっと10回くらいはやってくださいっていうふうに、ちょっとどうしてもお願いしちゃっているので、うん、ちょっとそれだとハードルが高いっていう人多分いっぱいいると思うんで、だからそういう方はぜひ、ほぼラリさんの方で、ちょっとやってみて、
2: まあ、そうです
0: ね、いただければ。
2: 今ね、基本団体さんの番組を、うん、メインにお受けしている感じなんですけど、うん、まあ、いつしか、いつ

0: 逆
1: ね。
0: 逆ですか？
2: なんかホボラジさんでちょっと軽く1時間ぐらい撮って、
0: うんうん、
2: なんか1ヶ月に1時間1回じゃちょっと足んないよなってなった人が、
1: うんうん、
2: じゃあチャンネル持ってやるか、でもなんかではとは言ってもなんか続けられるか不安だし、ちょっと試しにやらせてもらえるところが欲しいってなった時にうちに来てもらうみたいな。
1: まあどっちのタイプでもいけるかなとは思いますね、うん、その個人さんが叩き上げをするなりやったり、
2: うんうん、
1: まあ、あの団体さんが大人さんに最初に、うん、あの入るであったり、うん、まあ、いろんな方法があるし、
2: うん、
1: まあ、接点があるかなというイメージですね、
2: うんうん、はい、まあ、お互いやってることを得意とすること違うと思うので、あの、
1: うん、
2: ラジオやってみたい方はね、おのおの自分のスタイルに合いそうな方、ね、の門戸を叩いていただければと、はい、
1: はい、
2: 思います。す
1: ね、
2: はい。ね。ということで、はい。で、ちょっとね、まだちょっと、あの、ちょっとリリースできない情報ですけども、ちょっとね、実は企画をね、今
1: ね、
2: そうです
1: ね、はい、はい。
2: ちょっと、ねりねりしているところなので、はい。
0: はい。
2: そちらをね、出来上がったら、ちょっと告知していきますので、お待ちいただければと思います。はい。はい、ということで、名残惜しいところではございますが、そろそろですね、ゲストインタビュー終わりの時間が近づいてまいりましたので、最後にですね、今いている視聴者方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、いろんなワールドに導入されてます。聞いてみてください。ブースの一応ページを読めば、てか見れば、導入ワールド例みたいなのが載っているので、まあ見つけるのもめんどくさいよっていう方はね、そちらから、リンク踏んでワールドに行ってみていただけたらなと思います。
2: はい、ありがとうございます。ということで本日は、ほぼラジオから、ヘゲチャノさんとデラルさんをお招きしてお送りしております、253回ことの話です。この後は、作品を一つ紹介して140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのでよろしくお願いします。じゃあお二方この後もよろしくお願いします。
1: はい、
0: お願いします。
2: では次のコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナーはみんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は創作シーカさんの作品で、受胎告知という作品でございます。こちらはですね、2026年、まあ、先々月、3ヶ月前だ、5月のですね、超メタフェスで、頒布させて、ヘムコトノが頒布させていただきましたコトノハアンソロジーに寄稿いただいた作品でございます。はい、ね、たくさんの方に寄稿いただいた、合同誌だったんですけども、その中でも特にこう、長編で、しかも、こうなかなかね、こう、難しいというか
1: 、
2: 一回読んだだけではなかなかちょっとこう、ね、こう初めて小説を読みましたって方などからすると、こう、重厚な作品となっているのかなというふうに思います。はい。こちらの作品はですね、まあ、時代告知という、まあ、テーマ、まあ、何かを生む人たち、あるいは生み落とされた者たちを、テーマに、まあ、各、時代を超えてですね、まあ、グランドホテル方式で描かれた、作品となっております。はい、一応このコトノハアンソロジーは、まあコトノハとかに、それに関係する言葉を、まあ、テーマにすること、題材に取り入れることっていうのが一つルールとしてあったので、その中でね、ちょっとこう FM コトノハとは、あとはなんかこう私かもしれない存在がちょっと出てきたりとかね
1: 、はいはいはい、
2: あったりとかして、うんうんうん、はい、ちょっとなかなかそこ面白い部分なんですけども、はい、一体ね、創作シーカさん普段からかなり独特な世界観で物語を書かれる方ですので、その中にね、このことの葉っていうのが入っていったらどんな風に表現しておられるかというところを楽しみながら読んでいただきたい作品でございました。ケッチャヌさんどうでした？
1: ね、この新しい時代の悩む人っていうのを感じるのかなと思って、うんうん、各世界のやっぱ悩む人、
2: うん、
1: 文豪には多いと思うん

0: まあ、このね、日本にも、まあ、いっぱいおりますけれども、悩む人。
1: うんうん、
0: まあ、その、新しい見方、見え方、見せ方っていうのが、うん、こう、拡張された一幕だったのかなと思って、結構大きな意味を持つ作品だなって思いながら読みました。
1: はい。ありがとうございます。ね、これ、各時代にの表現に意味があって、しかもつながっているような感じもあったりするので、おそらくこれ読んだ人ですね、こう往復して読むことが、ちょっと読みたくなるような、そんな作品になっているかと思いますので、はい。ぜひ読んでみてください。はい。物理の方はですね、もう、まだ、実はまだありまして、うちに在庫がいっぱいありまして、こちらはですね、一応まだちょっと申し込んではいないんですけど、11月の V ライフさんとかでにも持っていきたいなぁなんて思ったり
0: はいはい、はい、
1: してますんで、うん、ぜひですね、お立ち寄りの際は、お手に取っていただければと思います。はい。ということで、本日の作品は、ソーダシエカさんで、受胎告知という作品でした。概要欄から、作品読むことができますので、ぜひそちらご覧ください。ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いてのコーナーはきっとあなたの140字のコーナーです。こちらのコーナーでは、毎週私が、お題を1つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという集者参加型の企画となっております。本日のお題は、はがきということで、ね、まあ、ラジオといえば、まあ、はがき職人さんの存在が、ね、うん、定番で
2: ございます、うんうん。
1: はい。今回はですね、どんな作品が届いたのか、読んでいきましょう。はい。まず最初の作品は、ラスさんの作品です。ありがとうございます。はがきを手裏剣のように飛ばして遊んでいたら、隙間に入り込んで取れなくなってしまった。これなんかいいっすね。だからあんまりこういう短い作品、このコーナーはあんまりお目にかかれないんですけど、今回なんかこうまさにこうはがき、これがなんかなんかはがき職人さんが送ったような、なんかこう何かお題に対して送ったような、
2: うん
1: うん、そんなこう短さがちょっといいですね。
0: 実はノスタルジーの含まれるなんか、うん、人としての意味を持っているんじゃないかってこう、ね、想像が湧きますよね。
1: はい。隙間を、どうタンスの隙間とかですね、きっと。ありがとうございます。じゃあ次の作品まいりましょう。続いての作品はエトセッタラさんの作品です。ありがとうございます。よそは、はがきの需要が減っている。だが、ここは、はがきがたくさん売れる。その秘訣は、白と黒のヤギとセットで売る。ヤギははがきを食べる。すると内容がわからない。だから、はがきを相手に送る。すると相手のヤギがはがきを食べる。相手からはがきが来る。ほら、無限ループの完成だ。これヤギさん郵便ですね。
0: うん、懐かしいですね。
2: 白ヤギさんたら、
1: うん、
0: うん、
1: 黒ヤギさんたら読まずに食べた。仕方がないのでお返事か。
0: さっきの手紙の、
1: さっきの手紙のこういうおじなーに。
0: これね、そのでもはがきの不便さを解いてるような、面白さを解いてるような、
1: うん、
0: なんか八木さん郵便自体も結構いろんな見方ができるなんか歌ですよねっていうのをなんか再確認できる、
1: そうですね、
0: だったなって思いますね。
1: わざわざ食べさせるのにセットで言ってですからね。
2: 小根たくましいところはありますね。
0: まあなんとなくこのでもあれですよね、これとても現代のあのあれそれになんとなくこう通じさせる、でも嘘はっていうかね、あの、うん、なんて言うんでしょう、こうとんでもなく遠いところは通ってないっていう、
1: うんうんうんうん、
0: なんか、
1: うんうんうん、
0: と

0: とても綺麗だなって思いながら見ました、
1: うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ次の席参りましょう。はい、続いての作品は天野祐介さんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各国つつうらうら世界を転々とする父から毎年妙なものが届く。ベルリンの壁の破片、南国の大きなお面等々。それらはさておき、私はそれに添えられたハガキが好きだった。今回は地中海の絵描き、今はヨーロッパか。匂いは嗅ぐ、ほのかな塩の香り。地域ごとの空気が染みついたそれが私は何よりも嬉しいのだ。あ
2: ー、これね、一昔、
1: 一昔前はね、なんかこう旅先でポストカードを買ってちょっとね手紙を知人に送るみたいなね、
2: うん、ありましたね。した
1: けど今はね、なんかなかなかないですね。
2: そうですね、なんか富士山の方やったらね、うん、富士山お手紙みたいなのがあると聞いたことありますよ。
1: あのね、頂上にポストが、
2: はい、山頂ポスト、ね、匂いっていいですよね。なんかこう、
1: うんうんうん、
2: 紙に染みついた、なんかそれがこう旅の風景であったり、多分その国々をこう一番示すもんなんかなってこう、
1: うん、
2: あのさっきのお言葉聞いて思って、
1: うん、
2: はがきが添えられてるっていうのはまた表現としてすごいなんかこう想像しやすいなって、
1: うんうん、なんかこうやっぱメールとかだとなんかこう、うーん、まあなんか来たなくらいの感じですけど、なんかはがきとかだ、うん、物理のものだとやっぱ現地で書かれて、そこからいろんな人の手を渡ってこう届く、うん、なんかそういう過程があったっていうのもなんかすごくこうあの情緒を増すものであるし、あの、ね、もちろんその匂いとか、ね、あのそういうのもね、あの手書きの味だとか、ね、そういうのもね、あのはがきのこういいところなのかなって思いますね。たまにはね、ちょっと旅先でポストカードでも買って、
2: うん、書いてみるのもそうですね、
1: うん、
2: 現地の景色で、
1: はい、でも肝心なその送る相手があんまいないっていう
2: 自分宛てに、うん、自分の住所
1: で、自分宛てかでも実家とかしかないあ、でも実家ぐらいは一家送ってみても、たまにはね、どっか旅行したら、
2: うん、びっくりするんじゃないですか、急に送ったら
1: ああ、びっくりされるかもしれないですね。山崎写真とかもね、送り放題ですからね。その中でわざわざ、
2: ね、そうですね、
1: ハガキを選ぶのね。
0: びっくりさせていきましょう。
1: びっくりさせていきましょう。はい、ありがとうございます。では次の作品参りましょう。はい、続いての作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はがきは箸書き。古来メモや覚書を記した破片を意味していたんだ。足片を意味していたんだ。だからっていちいち送りつけないで。ちらうらなネットでも流せ。手書きを直接届ける作法も重要なのさ。私をなんだと。外部記憶装置。腹立たしい信頼だな。今に資料価値が出る。死ぬ前にそうなることを祈りたいわ。
0: まあ、すごく遠い月が綺麗ですね、
1: うん、
0: にも読める
1: 確かにそうかもしれない、
0: うん、
1: うん、
0: なんかいいなと思いますね、こういう関係の人間がたくさんいたらいいだろうなとも思いつつ、一、うん、人なのが多分情緒なんでしょうねって感じる、
1: うんうん、

0: だこれは一方的なやつでしたけど、だから文通に憧れた時代とかってありませんでした？
1: あ、僕
2: ありました。
0: あら、あります。おお、みんなある。
1: はい、今でも文通相手います。
0: うん、お、あ、そうなんですね。
1: はい、時々あの東京で会うんですけど。
0: はいはいはいはい。
1: 基本は文通をやってます。
0: お
2: お、おしゃれだ。
0: はい、なかなかいないですよ、この令和の時代に文通やってる人。
1: あの、おしゃれすぎて一生距離が縮まらなくて、以上ぐらいの関係で、あの、ずっと過ごしてます。
0: おお。なるほど。なんか、いいですね。なんか、ちょっと それだけで、なんかちょっと物語が一個書けそうな、感じがありますね。なんか、一昔前っていうか、もう、なんか、一昔前っていう表現が当たらないくらいもう前なのかもしれないですけど、昔はね、なんかちょっとこう雑誌とかに文通仲間募集のねページが
2: あ
0: った
2: りしてありましたね。めちゃくちゃ、そうですね、前に
0: 昭和の初期とか、
2: 昭和
0: じゃないですか、平成の初期とか、
1: 平成、そうですね、
2: なんかこう雑誌の裏に顔写真と住所とで、なんかこういうやり取りしましょうみたいなリストがバーっと載っとったような。
0: 当時はただ PMS とかのね、はい、時代だったんで。
1: その時代過ごしてないのでね。浮気なので、あの、いや、そうで、文通相手もそうなんですよ。24と23の文通なんです、
0: うん、おお、
2: ニュージェネレーションだ。
0: すごい。なんか、若い方で文通やられてるのなかなか貴重ですね、本当に。
2: そうですね、
1: まあ、届くたびに大情緒を感じて、ふんぞり返りながらこの家の開けるまでがセット。
0: なんかいいな、手書きのなんか手紙を、誰かにたまには送ってみたいもんですね。
1: で、
0: はい、
1: それこそ VR でその会える人とかに時々送るっていうの、うん、面白いですよね。
0: あ、でもネットの関係だったらこれ住所を聞くハードルがね。
1: いいけどね。もう、まあ、その会える人を会わなくするって意味があるなって思ったので、その経験を通じてね、ちょっともし仲いい人いたらやってみてほしいなって思いますね。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。はい、次の作品は VRC 博物イベントエキスポさんの作品です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 祖母の遺品を整理していると一枚の古い紙が落ちる。見知った宛名に検閲済みの印、あ、印、裏には一言初中見舞いと。来月もまた帰らなくちゃ、心の中でつぶやいてみた。まあ、検閲があるとで、これはあのあれです、あの、
2: 戦時中と
0: かですね。そうですね、戦前ですね。
1: うんうん、ああ、
2: なんかこう、この、あの文を聞いて、不思議となんか、手が、はがきってもんとしてこう、夏の風景もなんか想像できて、なんかお盆で集まって、ちょっと掃除して、みたいなのがすごい浮かんできて。あとなんかこう、あとおじいちゃんおばあちゃんってめっちゃそういうのを貯めるイメージがあって、ちょっと自分のなんかこう、あ、懐かしいなと思って聞いてて、なんかめちゃくちゃこう輪ゴムで束にしてまとめてたな、なんかカンカンカン入れてたなって。
0: ありそうありそうありそう。
2: なんかこう、あとはあの古い昔のあの切手の値段を見て驚愕するって、あ、こんなに安かったんだあれっていうぐらい安くて、
0: 見たことない切手とかがついてたりするのも面白いですよね。
1: ああ、そうですね。
0: ね、達筆すぎてわからない。なんか読み方がわからない手紙とかね。
2: 筆とかもかなりセオリーな時代でしたもんね。書くっていうものとして。
0: いや、なんかこう、当時やはりこう手紙というのも一つこう大事な作法がありましたから。すごく気品にあふれているというか、こうかっこいいんですよね。今でこそなんかこうちょっとメールとかこう文体とかってあんまりこうね

0: ちょっとこう、ないような、ね、場面も多くなってますけど、いや昔やっぱ手紙一つとってももう、ね、心を込めて書いて、まあ、作法とともに魂の心がこもってましたから、
1: ね、そうですね、
0: うん、なんかこう時折こうね、こう古いちょっと古い、手紙なんか見たりすると、あ、なんかかっこいいな、こんなこう、ね、品のある手紙が書けるような大人になりたいと思わせてくれる瞬間ってのありますよね。
2: そうですね。でもその僕らはそのことを後ろから感じるしかないですよね。なんかこうその当時にしかなかったもので、うん、
0: じゃあでも今あえてもうかっこよく手紙書いてみてもね
2: そう、まあ、あの当時のようにはなかなかいかないでしょうけどね、まあ、それを苦戦しながら、あの当時の人のことをね、こうなんとなく頭に浮かべるっていうのが、まあ、面白いんだろうなと思いながら見て
0: ます、ね、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品は恋の実の黒さんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大学時代、すでにホームページのメールフォームから気軽にメッセージを送れる時代に、ハガキのメッセージしか受け付けてないラジオ番組にメッセージを送った。電子メールと違い書き直しができない分、一言一言力を込めて書いた。若々しい字と司会者が楽しそうに読んでくれた。
1: いや好きですね、うん、なんか本当に場面が想像できるし、うん、多分こう、うん、読み手も嬉しそうにすごい読んでるんだろうなって。
2: うん、ですね。
1: 失敗できない、書き直しできないっていうところがまさに、うん、はがき手紙の面白いところであり一番苦労するところですよね、
0: うんうんうん。今時ね、年賀状だってもうね、プリントですから、
1: ね、そうです、パソコンで、
0: うん、だってここ最近で、ね、気合い入れて手紙書いてるようなのを見た場面って、なんかお袋が検証の検証書いてる時ぐらい。
2: ああはいはい、はい、
1: もうそれか履歴書とかじゃないですか、うん、今だったら。
2: うんうん、
0: なるほど。いやいいですね。今ラジオもね、まあ、はがき職人もね、もう全部メールですから今本当に。
1: そうですね、時代、
2: そうですね。
0: あら、どこかにいるのかしら、はがき職人
2: 本当にね、はがきで送る人は、
0: ね、
2: 一人ぐらいはいてほしいですけど ね、
0: ね、 ですね。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品はメイムさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一通の絵描きが届いた。青々とした山と田んぼ、祖母の田舎の風景、祖母が描いたらしい。夏休みに来ませんか。聞いたことのない祖母の声を想像し、はがきの文面をそっと唱える。母に聞こえないように、母と祖母の田舎へ、絵はがきと目の前の風景を照らし合わせる。眩しい夏が広がっていた。
1: 素敵な、素敵な多分一枚もらったんでしょうね、こう、照らし合わせるっていうことと。絵はがきに文字添えることほど、多分この、文体というか文字と絵を合わせて完成させるってことほど難しいことはないと僕は思ってて、
2: うん
1: うん、多分よほどその風景が綺麗だったのか、そのお孫さんに会いたかったのか、多分いろんな気持ちがあるんだろうなと、
2: うん、
1: 想像できる一文でしたね。
0: いや、いいですね、田舎の風景。
2: これ聞いたことがないっていうポイントが一個ありますよね。そうなんだって、こう主人公というか、まあ、書き手のバックのこともちょっと考えたりっていうような作品だなって思いま

0: ね。
1: そうですね。なかなかね、いろんなこう背景を想像して読んじゃうような、
0: うん
1: ね、そんな作品ですね。
2: はい、
1: ありがとうございます。はい、では、続いてこちら本日最後の作品ですね。ケアンノンさんの作品です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ポストを開けると一枚のハガキが落ちてきた。見慣れた文字に思わず笑う。元気にしてる？たったそれだけなのに遠く離れた夏の匂いまで届いた気がした。返事は短くてもいい。また誰かのポストへ小さな物語を送りたくなる。うん。やこ、ハガキ。うん、
0: もうねえ、このいや分かるっていう感想になっちゃうんですけど、
1: うん、
0: 僕、
1: うんうんうん、
0: どうせ忙しいんでしょうから僕のグッズアイテムあるんですけどねなんとなくこう誰かのもとに小さな物語を送りたくなるはねすごくそうなんですよ。
1: うんうんうん。
0: 小説みたいな文明を送ってしまいたくなるし、それを一回、うんうん、そのハガキを、あ、違うなって言って捨てて、どうでもいいことばっかり書いて送るみたいな、
1: うんうん、
0: なんかこの、ハガキならではというかね、
1: うんうん、
0: 送りの悩みみたいなのとかを、こう、すごく身に感じるので、
1: うんうん、
0: なんか、わ、これは、これはって思いながら読みましたね。
1: うんうんうんうん。なんか、
2: なんかこう、ね、さっきまでの、うん、あ、すいません、さっきまでの、この一個前の作品との、まあ、コントラストがすごいなって思いながら聞いてて、前は聞いたこともない祖母の声がっていう中で、多分この元気にしてるの声って多分聞き慣れてるっていうか、イメージすぐしやすいと思うんですよ。
1: うん、
2: その中での、いわゆるその受け手の感じ方であったり、また誰かのポストへってことで、その人も多分すぐに返せるメッセージをまたハガキというもので返すんだなって思うと、
1: うん、
2: なんか本当に、うん、いい順番ですごい聞けてなんかより染み入るなってのと、
1: うん、
2: こうあえてこのハガキってやっぱ実際に持ってみるとあんなにこう小さくて窮屈な紙ってないんですよね、
1: うん、
2: あのサイズ感で、そこの裏面でメッセージを書こうって思うとやっぱりどうしてもギュッてなったり、
1: うん、
2: それをこうその一言で済ませれる自分と相手の間柄やったり、
1: うん、
2: 自分が短くても返そうと思えるそのことっていいなぁと思って、
1: うん、
2: ぜひこの書いた人には送り出してもらいたいなぁと思いました、
0: ね、うん
1: うん、あとやっぱり、ね、なんかこう全体通してって思ったのはこうハガキってやっぱ物理のものなのでなんか匂いが乗るっていうイメージが結構皆さんあるんだなって、やっぱメールとか電子のものはやっぱそういうのは載せられない、情報しか載せられないところはね、はがきっていうのはこうもっといろんなものを載せて運んでくれるような、ね、そんなイメージがあったのかなって、ね、はい、
2: うんうん、
1: 聞いてて思いました、はい、ですね。ということで、本日の北の第140字は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。この後はエンディングです。はい、ということでやってまいりました。第253回ことの話いかがだったでしょうか。秋ちゃんさんいかがでした。
0: いやー、面白かったです。いやー、もうね、いろいろ喋らせてもらって嬉しかったですし、
1: うん、
0: まあ、これだけの縁じゃないということを、というかね、まあ、うん、これからもよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。デラさんいかがでした。
2: はい、初参加で体感まだまだ30分でこの倍はいけるなって感じなんですけど思う時間かっていうのもそうなんです、
1: うん、
2: あとはこの生のやり取りってすごいいいなと感じました。
1: はいはいはいはい、はい、
2: 話す人がいてお便りがあってなんか本当にいろんなところで支えられながらこう一つの作品この253回という作品ができて、うん、それが 今までも続いてきてこれからも続くと思うとこうやっぱ素敵だなって思いましたね。
1: ありがとうございますなんかすごく綺麗にまとめていただいてさすがさすがですね、はい、で、お互いこうラジオね、テーマにした企画をやってる者同士でございますので、ね、一緒に VR チャットのラジオ界隈を盛り上げていただければと思いますので、よろしく、どうぞ今後ともよろしくお願いします。
2: いや、もうこちらこそよろしくお願いします。
1: ということで、最後ちょっとまた宣伝やって終わりたいと思います。こちら、はい、毎週木曜22時からはことの花ついということで、今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい、で、あと今週の、8日土曜日ですね、8月の8日は超猫の盆踊り、ね、ということでフェンコートの範囲さんさんありますので、ぜひね、遊びに来ていただければと思います。はい、その他ですね、フェンコートの範囲 X アカウントからですね、いろいろ情報発信しておりますので、はい、コーヒーの番組やってた篠さんの、本をですね、ラジオちょっと復活するというようなお知らせも出しておりましたので、はい、またそちらも聞いていただければと思います。ということで、ヘゲジャンさん、リザラさん、本日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お相手はジムのサクでした。また来週お会いしましょう。さよなら。おつジム、
0: おつジム、
2: おつジム。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

親のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。

0: 例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう、ありのままの日常をお届けする内容になってます。

基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットなどを声の会するトラベラー K アンノンこと K と
1: マラバタを声の会するムレサノサンパーソナリティ K です。イエーイ、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエーイ。
0: はい、ちょっと冒頭ですけど、先週、放送を延期しましたということで、はい、

0: で今週は、はい、予定通り放送するということでよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 今週はちゃんとやります。はーい、
0: はい、さて本日はプロジェクトサマーフレア、はい、こちらのワラダより配信しております。
1: プロジェクトサマーフレアねえ、ね、みんなもう今年は夏壊しましたか。
0: そうですよ、ね、そういえばプロジェクト
1: 浮いちゃってねえ
0: ございます。
1: おいっすよねえ、いやね、なんだかんだ初めてじゃないですか、うん、ラジオで
0: ね、そうなんですよ、
1: ね、
0: もう
1: そう
0: 放送も4年目というかして結構、ね、
1: そうそうそうそうそう、
0: いろんなワールドをこれまでそうそう紹介して
1: 放送、
0: うん、
1: それこそ開始した年ぐらいにできたワールドというかね、うん、相当ねもう老舗のワールドですけども、
0: ね、
1: ウィーチャーの中では、ね、うんう
0: ん、非常にこうもう本当に知ってる人ぞ知
1: る、やっと来ましたかこの時が。
0: そうですね、
1: この時がやった
0: 夏ワールドを、ね、うん、数多く紹介してきたのに、うん、なぜここはこれまで、
1: 紹介してきたのか。そうだよ、夏といえばここは外せないでしょう、ここはやらなきゃ、ね、うん、そうそう、
0: ついにその放送会
1: が、ね、ついに今日ねえ、そうですよ で今日はね、そういよいよ回りますよと、ねえ、
0: ね、ちょっと今回我々
1: 配信時間内にクリアできるんですか、ね、
0: ワールドライついにちょっとリアルに回ってみたいと、
1: はい、
0: 楽しみじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 回ります、
0: はい、はい、では、ここで当放送の紹介です、
1: うん、
0: K のワールド巡りは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい、じゃあですね、はい、また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。 VR チャットから見てる方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いします。えい、見てる、ハッシュタグつけてつぶやいてね、
0: はい、どんどん、はい、つぶやいてください、投稿してください、はい、そして、当放送では無限会社限界工業様より提供されております、うん、OPCMS ユニクプロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。はい、ご視聴ありがとうございます。
1: すみません、なっております、提供限界工業、
0: はい、
1: 限界工業の提供でお送りしております、はい、ということで、
0: そうで、
1: はい、はい、じゃあ
0: そうですね、
1: 早速ですが
0: ワールド、はい、
1: 行っちゃいますか、
0: 行
1: っちゃいますかね、
0: はい、ね、
1: はい、ね、はい、じゃあまあちょっとね、こう周りをこう見渡して、ね、
0: で見たいじゃないですか、
1: なんか団地がね、
0: そう、
1: での
0: 団地があるんですよ、
1: ね、え、団地があって、なんか謎の広場みたいなのがあってからの、ね、やっぱね、
0: 公園の広場、そう、
1: ここにね、公衆電話がね、
0: そう、公衆電話があるんですよ ね、
1: 公衆電話ですよ、皆さん使ったことありますか、うん、公衆電話、
0: ね、なんかもうねほら今やったら公園にも撤去されたり、ね
1: ね、ちゃんと持ってますよね、うん、ポチポチってね、
0: お、ちゃんと、
1: あ、やばい、ガチャ、あ、やばい、落とした、まあ、やばい
0: やばい
1: やばいやばいねえ、これ、ね、119番とかやったらさ、本当に通じるか
0: ね、いやいやいやVチャといえども
1: あ、やばい、かかんなくなっちゃった、あ、やばい、やばい、壊れた、あ、やばい、壊れた、やばい、これかかんなくなっちゃった、ここに、
0: やばい、
1: あ、やばい、壊れた、
0: なんか壊れた
1: 壊れたよ、壊れた、
0: あった、
1: こんなにここに、あー、ダメだ、壊れたわ、あー、
0: はい、
1: あー、壊れちゃった、
0: 早速ご主人は終わりました。
1: ご主人終わりました。ねえ、どこ行こうか。じゃあ
0: ちょっとね、うん、周りも見て回ってね、うん、いますかね。
1: サマーフレア夏ですね。あ、こんばんは。
0: あ、何かありますよ、うん、
1: ねえ、なんかコンビニがね、コンビニが
0: コンビニですよ。
1: コンビニありますよ、ね、コンビニですよ。
0: 気になるじゃないですか。
1: 遊び行きましょうか。ねえ。
0: はい。
1: コンビニ、ウィーン。
0: あ、開きました。
1: いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。ねえ。
0: そうそうそう。やっぱりね、コンビニ来たら遊びたくなるじゃないですか。ね、
1: ああ。アイスかな。
0: これはアイスかな。でこれは本に、これは
1: ね、
0: 食料品を、
1: ね、飲み物があってさ、そう、あれ、ね、ここ、うん、ここ通って飲み物あるじゃん。飲み物あって、
0: ね、
1: これだいたいこれ真ん中の通路のね、この辺がね、うんうん、お酒なんだよ。
0: あ、確かに、
1: この辺がお酒で、この辺につまみがあるよね。
0: だいたいそう、
1: コンビニ来たら真っ先に こう入ってきても、真っ先にまずこのコーナー行って、まずお酒取るじゃん。お酒取って、ね、つまみ取って、で、ね、あとね、この辺に缶詰とかレトルト食品とかあって、なんかそのこの辺のね、
0: そう、
1: 缶詰をね取って、ね、
0: もうあれですね、菊池さんにはリアルフレーム、もうね、並んでる様子が。
1: ああ、そうだね、そうだね、そう、つまみとかね、あと、これいいよね、俺、コンビニのこの、なんか、ホットスナック、
0: 揚げ物とか、
1: これ、これ好きなの、
0: 唐揚げ、
1: そう、
0: ああ、
1: 唐揚げくんとかさ、そう、結構好きでさ、そう、あれなんで、なんかさ、最近、そう、最近びっくりしたのがさ、うん、ここのさ、唐揚げくんとかがさ、うん、昔はこう、レジでさ、言うじゃん。だけど、この間レジで、じゃあ、唐揚げくん一つとかって言ったら、なんか、うん、自分で取ってくださいとか言われて。
0: え、あ、そうそう、今、そうなんだよ、ね。自分で持ち上げてあげて、テープで止めて。
1: びっくりした。
0: そう。セルフなんですよ、ここ。
1: ねえ、てか、なんならさ、だから、なんならさ、最近はさ、あれでね、レジもなんかセルフだったりしない、うん、コンビニさ。びっくりしたんだけど。
0: あるよ。あの、片側が友人で、もう一つのこっちが、うん、あのセルフレジになってて、
1: なんか、
0: そう、
1: 機械みたいな、この辺になんかそう、機械みたいになってさ、そう、普通にお金を渡そうとしたらさ、いや、うん、そっちで自分でやってくださいみたいなこと言われて、
0: 自分で、そうね、バーコード当ててやって、最後の支払いも現金とコード決済、自分で
1: びっくりした
0: ボタンを押して選んでって。そう
1: そう、うんうんうん。いやー、本当コンビニも最近変わったよね。ねえ、あ、やばいね。サーバープレイヤーの話しないとね。そうですね、サーバープレイヤー。ねえ。いや、サーフレアのさ、コンビニもなんかすごいリアルよな、はい、夫だ。めちゃくちゃ
0: リアル。
1: めちゃリアル。
0: あ、まあでもちょっと言うと、おにぎりが多すぎだろ、う
1: ん、な、多いよね。多いよね。さすがにね。さすがに多いよな。
0: そう、
1: おにぎり多すぎるだろ。
0: こんなには。
1: こんなにはないよね。
0: まあまあ。
1: おにぎり多すぎやろってね。で、そっちにあれか、ATM がね、でね、うん、この色の、このカラーリングの ATM ね、よくね、使いますね。なんかこの、あれでしょ、なんかあの、うん、ピアノの音がするやつでね、これね、あの、押すたびに、ギフトとか。ねえ、
0: うん、
1: いや、
0: さてちょっと他も見てます
1: 。じゃ出ますかね、ウィーン。ねえ、
0: ねえ、
1: そしたら、
0: 皆さんほら定番がありますよ、ここに。ほら、自販機、
1: 自販機だ。お、
0: ねえ、
1: お、これ愛ちゃん、じゃ買えるね、これ。 何がいいかな。
0: 買えるん。
1: せっかくこれでかいやつにしてから、ペットボトル。プチ。
0: あ、本当だ。大きめのペット。
1: 出た。あれだ出た出た。カモ出た。ね、
0: 出ました。
1: いいね。
0: これいいじゃん。
1: ごくごくごく。ごくプハー。
0: ああ。
1: うん、これ飲み切ったいかな、これ。ごめん、僕。えい、えい。
0: もう、ちゃんちゃんちゃんと。エコ。
1: 暴れてる。ああ、オッケー。あ、いたいた。
0: いい
1: ああ、ああ。出た出た。こういう、こういうやつ。出た出た出た。
0: いや、これはあれでしょ。
1: ああ、あるよね。
0: 中がもう、詰まってて、こう、出られないって、出てこう、塞ぐように。
1: そう、これなんか両方いっぱいになって、なんかこの辺になんか陳列されるよね、このゴミ箱の周りにさ、この辺にさ、そう。
0: 確かに確かに。
1: よし、じゃあ次行きますかね。
0: ね、そう、コンビニの
1: 一応こう、ね、鏡がここにね、ね、
0: ここミラーがあるんですよね。ね、
1: そうミラーがね、ウィーンに、ね、ミラーがあって、ね、うん、で、
0: そして、
1: これですよ。
0: このこれですね。
1: この謎の、なんなん謎の空間。
0: はい、謎の空間。いや、これはあれでしょ、ね、普通にも地下通路とかあれ、
1: 地下通路がね、なんでこんなところに地下通路があるんですか。
0: ああ。
1: ねえ。
0: 立体交差でもないのに。
1: 不思議、そう。不思議だよね。まあまあ、ねえ、なんでですかね。ですかね、
0: いや、俺は
1: ねえ、ね、不思議だな、不思議だな、うん、よし、じゃあ、はい、向こう行きましょうか。
0: じゃあ行きましょう、
1: うん、ねえ、行こう行こう、えーい、
0: ねえ、結構ここも坂は急です
1: ね。ねえ、お、夏だ、海だ、
0: あ、
1: うわ、
0: 夏です、
1: 海だ海だ、あ、 いや、いいね、この夏のさ、夏の、うん、夏の空と海のさ、このここの感じよね、これね、最高よな。よいしょ、夏ですよ、夏ねえ、
0: 浜が広がってますよ、最高です、
1: なんかありますね、これね、
0: うん、なんかありますね、
1: サマーフレア、ね、書いてありますね、
0: 書いてあります
1: 、なんか謎のイラストが何ですかね、これあれ、
0: ね、2022年だからまだあのツイッターです、うん、アイコン、
1: 本当だ、そうだね、ツイッター、この辺ちょっと表示古いね、うん、ツイッターだったりとか、うん、ツールチップとかも今これちょっと違うんですよね、そうそうそう、この辺は気をつけてもらってって感じでね、そう、うん、
0: ああ確かに、
1: いやでもねえ、うん、鈴と、
0: そうそうそうそう、
1: ビーチバレーと、うん、ねえねえ、
0: 鈴とビーチボールとスイカ、
1: ねえ、じゃあちょっと、
0: はい、うん、ってみますか、
1: 探してみましょうかね、じゃあね、はい、ビーチ、
0: いや
1: ー
0: 砂浜が広が
1: って、いやいいな、海、
0: 海ですよ、
1: 海な、海だ、いいな、海ないのよね。
0: あれ、群馬帝国は何でもある。
1: 帝国はね、そう、帝国にはね、
0: うん、
1: 海がないんでね、まあ、しょうがないかな。
0: あれ、おかしいな。なんか屈強な鎧騎士が、うん、なんかこれ海辺で戦ってるような写真がよくなんか出ますけど。あれは
1: 。お、ありましたよ。
0: ところに。
1: スイカが、
0: スイカですよ。
1: ねえ、
0: おお、
1: よし、じゃあこれを追って、
0: そうですね、
1: あれだね、
0: 行きますか、
1: ここ行きましょうか、うん、
0: うん、
1: 行きましょう、行きましょう、
0: よし、よしよし、
1: なんだこれ、
0: なんか不思議な
1: 岩か。よいしょよいしょ。ねえ。
0: でもなんか改めてスイカ、
1: うん、
0: でかいよね。何Lサイズぐらいの。
1: なんか あれだよね、なんかスイカの柄のボールみたいな、うん、ビーチバレーのボールみたいな感じだよね。
0: ああ。

0: ね
1: え、
0: お、
1: ね、
0: 公園がありますよ、公園が。
1: 公園ですよ、ね、ちゃんとブランコがあるけど壊れてます。
0: ねえ、なんか肩も壊れてるけどね。
1: あれ、
0: そう、いや、なんか意外と知らないんじゃないかな、うん、サワーフレアとかね、何回か来た人とかも、なんか、ね、
1: 水族館のさ、水族館が目に入ってくるんだけど、
0: 水族館の横に
1: 目を凝らすと
0: 公園があって、ね、
1: 公園があるんですよ、ちゃんと
0: ブランコあってですね、ここに砂場あってみたいな、で、
1: ね、
0: 意外と、そうそうそう、意外と知らないかもしれない。
1: うん、
0: よし、じゃあ行きますか、水族館。
1: ね、うん、ちょっとね、真っ先によ
0: いしょ
1: 上訪れる、行ってみた。
0: じゃあ行きましょう、よし、行きましょう、
1: 行きましょう、
0: おりゃおりゃおりゃおりゃおりゃおりゃおりゃねえ、こっちから行こうかな。おりゃおりゃおりゃおりゃ、
1: ね、この水族館意外と最初に階段を何段も、
0: そう
1: ね、そして
0: なんか複雑でね、入り口がね、この水族館
1: ね、そうそうそうそう、
0: ね、
1: くぐっていくと、ね、
0: くぐっていきましょう、
1: はい、行きますか。
0: ここから
1: ね、
0: いいね、水族館、
1: 魚が泳いで、うん、
0: ねえ、今日も元気にねえ、ローポリな魚が泳いでますね。うん、あ、いいね、いいね、魚が泳いでますよ、水族館ですよ、うん、水族館もな、なんかもうリアルで何年も行ってないな。
1: あ、そう
0: ね、そうそうそうそう、魚ね、
1: うん、
0: 魚ね、食べるのは好きなんだけどね。いや、でもあれでしょ、なんか水族館とか行ってさ、うん、で水槽見て美味しそうとか言ったらダメでしょ。
1: それはイケスと、
0: イケス、イケス、確かに
1: イケス、鮮度がいい、
0: イケスかもしれない。いや、でもすごいよね、綺麗な場合だね、なんか ローポリ魚だけどこうね、キラキラしててさ、
1: ね、
0: すごいよね。
1: でも2022年当時だったらローポリといえさ、うん、これだけこうライティングじゃないけどね、水槽もあって相当綺麗、
0: すごいね、そう、いや、いいね、いいね、よいしょ、
1: さあどこまでいけるか。
0: どこまで行ける？もうちょい行っちゃう？うん、もうちょい行くか。
1: 意外と、意外と行けるね。よいしょ。
0: こうね、そこを言うのもね、
1: そう、この
0: あるよね。
1: 魚はロープだけど、この水槽のパターンすごいよ。
0: いいよね。そこ、こういうのあるよね。で、ここ、これよ、これ、これ、これいいよね、このさ。
1: ね、中央
0: のさ、これいいよな、
1: 手が通路を通してこう、
0: あ、
1: 全面に魚が泳いでる、
0: そうそうそうそう、
1: これすごいですよ、綺麗、
0: そう、あ、こういう、こういうのいいよね、綺麗、いや、
1: はい、
0: よし、じゃあ、
1: はい、
0: この辺で一旦、はい、
1: はい、はい、ここで、はい、途中 CM に、はい、切り替わります。
0: はーい、一旦 CM でーす。
1: ここまで、はい、
2: K のワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。 VRC 中野人会です。 VRC 中野人会は第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は、目の前の相手以外には感知されないようになっています。また本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なので、こうした感じのセミクローズドな空間で、普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいても、なかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなど、いろいろお話で

できる空間となっています。 VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中の人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中の人会でした。

旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、こねこのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる。無限会社限界工業。

0: はい、CM 明けましたってことで、それでは引き続き、はい、プロジェクトサマークリアの配信になりますってことで。
1: はい、引き続きやっていきましょうというわけでね。
0: はい。
1: こっちじゃあ行きましょうか。
0: ね、ちょっと気になるエリアがありますよね。
1: そうそうそうそう。まあ、なかなかね、そのなんだろう。
0: そう。
1: 全員初見の状態で来るってもう最近は多分ね、あんまないというかさ。
0: ね、そう。そうそうそうね、結局2回目、3回目になると、だんだんほら、効率よく水族館行ったら、ね、
1: そう。
0: なると、だからなかなか、ほら、ここ。
1: 意外と、そう、皆さんこっちの方までって、
0: ね。
1: 来たことない人とかいるんじゃないかなね。そうそうそう、実は、こんな感じでね。
0: いや、意外、お墓のね、エリアがあるんです
1: 。お墓が、そう、お墓がこっちあったりとか、ね。ね、そうなのよ。ねえ、あと、ね、うん、謎の地下通路で、こっちに抜けてます。ね

0: 行きましょうか、トンネルの方じゃね。はい。
1: よいしょ。
0: 場所行きましょう。
1: あ、
0: いや、でも本当、あれよね。うん、いや、本当最初、
1: うん、
0: このワールドね、プロジェクトサマーフレア来た時って、うん、確かね、僕はね、あの、本当多分できたばっかりの時っていうか、そう、もう本当、このワールドが公開されて、うん、もう当時もうめちゃくちゃ話題になってて、うん、そう、本当何も知らない状態で来て、で、あの時はそれこそ、多分全員知らないみたいな状態で多分確か来たんだよ、あの時。そう。
1: あ、じゃあ本当に初見の状態で。
0: そうそうそうそう。みんな初見みたいな状態から、あれ、めちゃくちゃカットのクリアすんで、時間が。そう。
1: ああ。
0: 分かった。そうそうそう。
1: だって、2020年ってまだほら、攻略中じゃないけど、ね、それほどクリアした時の情報だって揃ってなかったっていう。
0: うん。
1: そんな感じ。
0: そう、うん。あのね、あれで、なんだっけ、うん、それこそ、まあでも当時もだけど、まあ今もかな、うん、なんか、ここのワールドのことをなんか、
1: うん、
0: 普通になんか情景ワールドというか、
1: ああ。
0: なんか綺麗な、その夏の、夏のね、うんうんうん、情景のワールドだよね、みたいなさ、
1: うん、
0: そのぐらいの感じで、そう、うん、来てる人がいたというか、
1: 当時、そう、プロジェクト、ね、さもってここのワールドあのハッシュタグつけて、うん、途中ツイッターでもね、あの水族館の写真が綺麗でしたとかね、うん、こう砂浜がとか、はいはい、本当に普通に情景を撮影してそれで終わりみたいな、ね、そう
0: まさかね、こんなギミックがあるとはみたいな、本当ね、そう知らない状態というか、うん、そう、まあ今もだけど、そう、うん、当時もね、知らない人が結構いましたね。
1: で、この
0: そう
1: スイカとビーチボールは見つけたけど、ね、もう一つの、うん、ね、あの鈴、
0: あ、そうだね、鈴が、
1: あの、そう、結局それが見つからなくて、ね、なんか3つ揃ったら何かあるんだろうクエスチョンみたいな、そんな当時ツイッターの
0: 方が結構
1: 流れてて、
0: うん、
1: そうそうそう、最初公開してね、数週間、うん、1ヶ月ぐらいはそんな感じで、何点からそのね、うん、まさかのまさかというか、そういうことは誰も
0: 気がつ
1: か
0: ない
1: 、
0: ね、そう
1: そうそうそう
0: 、ね、というわけで、
1: うんうん、
0: 神社が、ね、神社が見えてきましたね、そろそろね、
1: あ、じゃあ行きますか、
0: うん、
1: そう、
0: 向こう側がね、うん、トンネルがあっちのは塞がれてるんよね、これ、あれで、
1: そう、なんか進めないんですよ、
0: そうそうそう、
1: 封鎖されて
0: て、そう、塞がれててさ、で、
1: うん、
0: これで、ね、来ました、この神社の、
1: うん、ね、来ました、はい、
0: いやー、このね、これまた階段が、うん、長いのよ、長いな、この神社で、ね、まあ、これ
1: あ、でも本当に公開した時、意外とこの神社に気がつかない人が大勢いたって、うん、そうそう、まさかこんな奥に
0: こっちまで確かに来ないとなかなか、うん、そう
1: そう、で来たとしても、
0: そうそう、来ました、
1: ここで
0: 神社、
1: はい、
0: ねえ、ね、
1: 特に何もありません。いやでも
0: 本当さ、なんかあれだよね、うん、神社の中でもだいぶ立派なというかさ、うん、だからすごい神社やね、だっていう、この、
1: あ、でも言われてみると確かにね、
0: 社務所ってんだっけ、あのこの、
1: そうそう、
0: ね、お守りとかさ売ってるとこがさ、
1: ここであ
0: ったりとかさ、ね、そうそうそうそう、ね、え、でみんなここでね、鈴を探すわけですよ。
1: そうです。
0: ここ来てさ、そうそうそう、やっぱ神社まで来ればね、鈴あるだろうなみたいな感じで、みんなね、
1: まあね、
0: まだ探すわけですね。そう。
1: でみんな、ほら、本堂見たりね、賽銭箱とか、うん、ね、どこか、
0: そうだね、
1: 金をつくとか探したけど、
0: 私の裏の

0: 方とかまで、ね、来れるからね。
1: そうそうそう、
0: あの神社の裏までね来れたりとか、ね、そうそうそう、
1: 見つからないね。
0: そう、ちょっと戻るか。よいしょ。そうですね。
1: こんな感じで。
0: ねえ、まだ時間か。もうちょいじゃあ散策しますか。ねえ。
1: ねえ。いや、本当に、結構よくできてるんですよ。こういうさ、ねえ、
0: ごめんあったり
1: 神社にある。
0: とか、そう。
1: これ、テニスの。
0: あとこれね、この、そうそうそうそう。
1: なんだっけ。希釈だっけ、なんか。
0: そう、希釈で、こう、清めて ね。
1: そうそう、押さえてあるっていうか、そうそう
0: そう。そうそうそうそう、ねえ。
1: あ、ねえ、エマでしょ、これ。
0: エマもそう、ちゃんと、そうなのよ。エマね。
1: 意外とね、そう、神社ワールドでも、普通、うん、ね、こういうのが置いてなかったりするんだよね。ちゃんと、
0: おー、いや、だからこんだけしっかりさ、作り込んでるっていうか、だから本当になんかもう、うん、もうこういうワールドだよね、みたいな。
1: ああ、ね、確かにね。
0: 夏の、うんうん、夏のさ、綺麗な、入道雲とさ、夏の空と、
1: ね、だからここだって、ね、
0: 海と、
1: そうそう、
0: 特に神社があってみたいな、
1: そうそう
0: そう、そうそう、こういう本当、ワールドだよなとか ね。
1: だってこれでそうだってあれじゃん、ここの神社の前で撮影して終わりみたいな、
0: うん、
1: そうそう、ワールド紹介、
0: う
1: ん、ワールド巡り終わりみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 本当にそれで何当時は通って、うん、
0: じゃあこっちの方も散策しますか。
1: はい。そしてちょっと散策するとなんかいろいろ物が置かれてるんだけど、
0: なんか物がこれなんか、ね、いろいろ物がこう捨てられているような、ね、そうそう、ところがね、
1: でも電球に、ね、
0: ありますけども、
1: そうそうそう、
0: ここに、お、
1: そうです、
0: おやおや、
1: なんかあります
0: よ、おやおやおや、ねえ、ここに、はい、ここになんかありますね、
1: あります、なんでしょうこれは、
0: おお、
1: はい、なんか気になる金が、
0: 鈴ゲッチですね。鈴ゲッチ、鈴ゲッチですよ。
1: 取りました。ゲットしました。
0: はい、
1: ということで、
0: じゃあ、
1: はい、じゃあ、はい、
0: 行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: はい、
1: 行きます。では、
0: というわけで、はい、ね、神社の
1: この神社の、
0: はい、
1: ところの
0: 中に、
1: はい。3つを持って本堂の中に入りますと、ここに何か
0: なんかあるね、
1: ありますというここへ置いていきます。よいしょ、さあ金置きます。はい、
0: えい、おお、なんか出てきた、
1: なんか出てきたよ、ん、
0: じゃあ計算やっちゃってください。
1: はい、さあここでインタラクト、
0: はい、
1: いきます。
0: インタラクト、はい、
1: ました。
0: それ押すと
1: さあ
0: どうなるのか、
1: これで、
0: ああ、あれ
1: あれ、
0: おやおやおや、暗くなった、世界が、
1: あれ、なんか
0: あれ
1: あれあれ
0: あれ
1: あれ、なんか
0: プロトコルを開始します、
1: プロトコルを開始するって文字が出たよ、ん、
0: あ
1: ガラッと神社から、
0: あった神社にいたんだよね、さっきまで ね、
1: あれ
0: あれ、
1: なんか
0: あれあれあれ、
1: 不景なところは
0: なんだここは、
1: ね、
0: いやすごいよね、ほんとに、さっきまで神社にいたのにさ、
1: ねだって神社の本堂消えて、ね、
0: そう、
1: さっきほら神社の中にほらミラーがあった位置、
0: うん、
1: ここね、そうそう、
0: うん、いやすごいよね、
1: これはすごいです。
0: そう、でさ、世界はこう変わってるんだけど、うん、ね、うん、なんか通路っていうか通ってきたさところがさ、そう、
1: ね、あの登ってきた石の階段が、
0: そ
1: う、うん、階段としては
0: そのまんまなんでね、
1: そう、
0: そう、
1: そう、レイアウトはそのまんまなんですよ、
0: そう、いやだからこの、
1: うん、
0: で神社のだってこの、
1: そうそうそう、
0: なんだろう、立ってたところっ ていうかね、うん、あのおさい銭ところとかさ、手水んとことかね、
1: そう
0: そう、あとなんか社務所かを、
1: ね、そう社務所もなんだろう、ね、ちゃんと建物が建ってるんですよ、ね、あの道が、
0: そうそうそう、
1: でえほら
0: お守り売ってたところとか
1: も、表窓口はなんかガラスガス張りとかちゃんと、
0: そうそうそうそうそう、そうだから世界としてはね、
1: そうそうそう
0: そうなのよ、見た目は違うけどね。ねいやーでもすごいよね本当ねえ、うん、階段とかもだしさ、あとねえプロジェクトサマープレイヤーね、
1: うん
0: うん、夏だったはずなんだけどなんかね外吹雪いてますよね天気悪いし ね
1: そうなぜか
0: 吹雪いてるし、そう外寒いというかね、もうなんか雪山みたいになって吹雪いてて、ね、でなんか我々はなんかドームみたいなね、
1: そう
0: 中にね、そう
1: かなり夏の世界から冬に飛ばされた、
0: なんだここはって ねすごいよね、
1: ちょっと前までほらセミが鳴いてね自然に包まれた世界の夏の情景だと思ったら、そうそうそう見てください、この殺風景というか
0: 、ね、鉄骨鉄骨ですよ、もう、
1: ね、
0: 鉄骨
1: 階段ももうなんか人工の建造物、
0: 鉄骨となんか鉄筋コンクリートと鉄骨とみたいな、そうそうそう、マジで、はい、すごいよねもう
1: でここで、ドームの中でね、実はあれなんですけど、うん、このプロジェクトサマープレイヤー自体の設定、実は解説ですか、はいはいはい、そういったものが、うん、そう含められたものがありまして、なんと80ページ超という文章で、実はあのサマーフレア作戦略、うん、概略ってものがなんか、
0: うん、
1: ブースで公開されてるそうなんですよね、
0: うん、お
1: そうそうそう、
0: なるほど、じゃあぜひあれだね、あの多分クリアしてからぜひあれだね、
1: そうそうそう
0: 買ったりとかして、ね、でぜひ
1: そう2022年ってことで結構
0: 無料か、
1: そう
0: そう無料、そうそうそう、ぜひ読んでみてほしい、
1: もしこう、
0: うん、
1: 攻略された方がいれば、そういったところでこのねプロトコルとかいろいろなこう背景じゃないけど、
0: そうだね、うん、
1: そういったものがちょっとこう深まるんじゃないかな、
0: そうだね、まあこれからねワールド紹介しますけど、うん、そこもね、うん、ぜひというかその世界観を、
1: そう実はあのこのワールドだけじゃないというか、
0: そうそうそうそう、
1: そういったものがあるんですよ、
0: そうなんですよ、ね、そうじゃあ行っちゃいましょうかね、
1: うん、じゃあこのまま行きますかね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: ということで、このままワールド紹介のコーナーに入っていきますが、まず自分から、紹介して、
0: うん、
1: はい、自分からの公開する、うん、ワールドの方ですが、うん、エキシビジョン・ザ・デイ・ビフォア・ザ・サマー・ビギンズってことで、これは直訳すると、うん、夏が始まる1日前ということで、はい、こちらの方を紹介していきますってことで、うん、でこちらのワールドなんですが、
0: うん、
1: まあ、サマーフレアの前日探ってことで、このサマーフレアのコンセプトアート展覧会というワールドの作りになってます。と、
0: うんうんうん、
1: いうことで、もうさまざまな、もう夏が始まる1日前っていうことをちょっとこう前面に押し出したこう展示ワールドになってまして、うん、もうちょっと入った瞬間にこうちょっとこうこのサマーフレアの世界観すぐに触れられるかなっていう。ワールドになってます、
0: うんうんうんうん、
1: はい、でこちらはこの本編というかサマーフレアをもう攻略した方にちょっとぜひ見ていただきたい部分のワールドになってまして、うん、まずこうこのワールドに入ると望遠鏡がドーンと設置されていて、で、うん、そこから先にこうルートが分かれていて、でそこでこうさまざまな本編というかこう多くのなんか展示物をここで見ることができるってことで、
0: うん、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: なので本編をクリアした方はまずここを訪れてちょっと一つ一つ眺めてほしいかなっていう、 そんな感じのワールドになって

0: はい。で、あとこのフロアのところにですけど、ね、実はこのワールド制作されたあの方々、あの作者たちってことで、実はあのパネルが展示されてました。うん、まあ、アバターパネルというか、ちょっとこう、等身大の、ね。で、まあ、どんな方々がこう、携わってたかなとか、そういった、ね、こう、制作者たちの姿を見ることができるというか、ちょっとそういった、はい、路線に。でそしてちょっとこのワールドで面白いのがこの展示会の奥ですけど、うん、対策会議っていう場所がありまして、ちょっと一見QV ペン風で書かれてるんですけど、うん、このサマーフェラについてかな、その対策会議の全体の様子がこう、あらゆるものが書かれていて、まあちょっとキーワードとかが、まあ、あるんですけど、それがなんか線で結ばれたり、なんかさまざまな試行錯誤されてたりとかっていうことで、
1: まあ、
0: もしちょっと本編とかいろいろね、
1: う
0: ん、思って感じた時のことが、
1: サマーフェア、ね、うん、クリアしてから行くと多分わかるよね、書いてある内容って、 QV ペン、
0: そうなんです、
1: 会議このさ内容がさ、
0: そう、結構そう、その内容とかがこうあるんだけど、うん、ここでちょっとこう、あ、なるほど、うん、みたいな、そんなことも。
1: そうです。そうです。
0: はい。
1: うん。
0: で、そして、この展示会の一番奥のところに行きますと、うん、実は、サマーフレアの、さっき、ローポリだって言った、水族館、形で、
1: ローポリ行
0: フロアがありまして、で、そこの地方に、ちょっとラジオが置いてあって、で結構ここ入ってきた時プロトコルって出てきたんですけど、なんかそういった本来のプロトコルの定義はこういうものですとか用語ですとか、ちょっとこれは本編ってよりちょっと技術的な話がいろいろこう細かく、まあ、聞けるというか、なのでちょっとこうなかなか直接は語られなかったちょっと理論的な部分とか解説とか、なんかそういったものをここで、まあ、見ることができるというか、
1: なるほど、まあ、プロトコルを開始します、ね、
0: あとは、いろいろと実は、まあ、
1: いろいろと
0: 展示会あるんですが、いろいろとそこはぜひ、うん、本編をクリアしてこの、
1: そう、ね、
0: はい、ところにぜひこのエキシビジョンのところ
1: を
0: 訪れてほしいかなと、はい、
1: ということで、
0: はい、ということで、はい、私から以上でケントさんに、
1: はい、はい、じゃあ続きまして私からで紹介するあるのはもうね、サマーフレアと夏が始まる1日前と来たらもうここでしょうってね、とこですけどね、 LC 新京都ブランチでございますよ、はい、まあ、正式なワールド名は LC ニュー京都ブランチになりますけどね、うん、はい、いや、ここはですね、まあ簡単に言うと、さっき K さんから紹介していただいたワールドは、夏が始まる1日前とかね、サマーフレアのね、前日なんみたいなとこですけど、うん、この LC 新京都ブランチは、なんつったらいいんだろうな、同じ世界観を、うん、こう共有してる、京都ブランチですよね、京都支部みたいな、立ち位置で、
0: うん、
1: そうそうそう。はい、でそこには世界観をだから共有してるから、このサマーフレアに出てきた要素ももちろんあるんだけど、それ以外に同じ世界観でさらにこうもう一歩こう踏み込んだというか、要はまあ簡単に言えば後日談とかってわけではないんだけど、そう、うん、もうちょっとこう深掘りした要素が入ってるっていう感じのワールドでございますね。はい、
0: なるほど、
1: うん、でですね、今これね、鳥居が見えてると思うんですけど、
0: はい、
1: これね、ワールド入って、でワールドに入ると真っ暗な空間に鳥居があるところに飛ばされるんですけど、そっから今、うん、京都ブランチの中に入ってきたところのこれ写真なんですよ。なんで、まずここの京都ブランチのこの施設内に入るのにまず一個ギミックがあります。もうすでに。はい。なんで、皆さん頑張ってください。はい。頑張って中に入りましょう。
0: いなりですか。
1: はい。

0: はい、でですね、こう鳥からこう下っていくと、うん、その先にエントランスあるんですけど、その道中に注意書きが書いてあるんですよ。ね、このワードは、うん、プレイヤーチャットワードのプロジェクトサマーフレアおよびサマーフレア作戦概略のネタバレ要素が含まれていますね。
1: ああ、もう、
0: ちゃんと、もうね、書いてあるんで、そう、なんで皆さん、サマーフレアクリアしてから行ってください。あはい。クリアしてから行ってくださいね。
1: もうなるほど、なるほど。
0: ネタバレがあります。で、今回これはネタバレならないように頑張って、ネタバレにならないように紹介しますんで、はい、
1: そうですね、紹介しなきゃいけないです、
0: はい、そうですね、紹介しなきゃいけない、はい、でですね、エントランスまで行くとね、なんかね、なんか謎の顔はめパネルがあるんですよね。皆さんぜひここで写真撮ってくださいね。で、実はこれにもね、この顔はめパネルにも隠し要素があるんだけど、頑張ってやってみて、そう。顔はめパネルも実は隠し要素があります。はい。で、続いて、ですが、はい、顔をです、顔じゃないや、手をですね、こう顔の前にグッと持ってくると、このリアルタイムで、うん、今自分がどこにいて、どこに何の部屋がありますよとか、フレンドがどこにいますよみたいな、出てくるシステムが入っててですね、うん、そう、ここ結構入り組んでて、迷いやすいんで、そう、ただこうやってこう、なんかマップがね、うん、でこれすごい、ね、便利なシステムが入っててですね、で今ここ第一展示室第二展示室とかまあって書いてあるんですけど、うん、こうエントランスからこう展示室の方に行くと、こう作中でこう出てきたこういろんなオブジェクト、いやまあもうねこれはもうネタバレになっちゃうから詳しくは触れられないんだけど、いろんなオブジェクトがあってそう、うん、でですね、こういろいろですね、そう、
1: ああ、
0: ね、
1: いろいろか
0: 幻獣が、はいはい、出てきましたね、はい、でこうもう一個ね、はい、なんか、うん、なかなか出てきたね、
1: 冒頭みたいなね、
0: はいはい、はい、クリアした人はああねなると思うんですけどね、はいはい、でですね、なんか何やらなんかけん玉みたいなやつもねあるんですけど、これね、うん、これサマープレイヤー、うん、一回クリアした人もおやって思ったんじゃないですか、うん、けん玉なんか出てきたっけみたいなね、
1: あ
0: かもしれないですけど、そう、いや、けん玉ね、あるんです。あるんです。はい。そこではサマーフレアの方だけど、サマーフレアのね、ワールドでね、頑張って探してみてください、これ。けん玉。ちなみに、昨日これを見に行ってきたんですけど、サマーフレアで、超大変だったんで、頑張ってください。
1: 超大変です。
0: 超大変で、この次、出すんですけど、このはしごの訓練場があるんですけど、うん、ここでね、頑張って鍛えてから行った方がいいっすよ。ここで超頑張って、ここで鍛えてからサマーフレア行くと、そう、で、いいと思います。はい。で、あとですね、とあるとこ行くと、うん、なんかね、廊下にね、飛ばされるギミックがあってですね、もうここもまたね、隠し要素があるんですわ。はい。いや、頑張ってクリアしてみてください。ということでね、はい。もう隠し要素だらけです。はい。もう頑張って、
1: ね、
0: そうそうそう。
1: ハードな悪口ですね。
0: ハードな、そうそうそう。いや、もう本当だから、サマーフレアよりもさらにこう踏み込んだっていうか、こうディープな、ね、この四つ見フレームさんのこの、うん、ディープな世界観を感じたい人向けのワールドっていう、本当、
1: なるほど、ね、立ち位置
0: でございますので、はい。いや、皆さん頑張ってね、行ってみてください。うん、楽しんで。はい。と、はい、いうことで、私は以上でございます。はい。はい、
1: いやいやいや、本当になんか、ね、サマーフレアの世界観、深まった感じがね。
0: う
1: ん、
0: そうだね。そうだね。
1: はい、
0: うん。
1: ぜひぜひ訪れてほしいと思います。はい、うん。エンディングのお時間となりましたので、次週ですが、次週は VR、チャット内のイベント制作、ワールド制作、うん、そしてイベント配信を行う、そばプログループを立ち上げています。VR そば屋、田辺様をゲストに迎えています。ということで。はい。うん、ですですです。はい。
0: 田辺さん
1: です。はい、田辺さんを次回ですね、うん、迎えておりますので、ね、どのような話とか活動を聞けるか、うん、ちょっと非常に楽しみで期待しています。
0: いろいろお伺いしたいですね。はい、ね、この間貼ってありますかとかね、聞きたいですね。
1: 床は抜けませんか。
0: 床抜けませんかとかね。
1: ね、その辺もなんか楽しみながら投稿したいかなと思います。はい。当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみて

0: ください。また放送の感想などは、はい、ハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、
1: はい、以上です。
0: そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからアクセス可能ですということで、はい、こちらですね。はい、お便り読み上げますのでマシュマロに投稿ぜひお願いします。
1: お願いします。マシュマロもお願いします。え、面白い、面白
0: い、はい、面白い、面白い、うん、いやーなんかねちょっとい
1: や
0: いやだから
1: 、ね、全部は無理だけど、ね、でも触りはね、
0: ね、
1: 紹介できたから、
0: 冒頭からね、こんな世界観があるよっていうところ、
1: そうそうそうそう、
0: 今回の配信でちょっと、
1: そうだね、いやでもこれでね、
0: うん、
1: あ、こういうワールドだったんだってね、ただのジョッキーワールドじゃなくてね、
0: あ、そう、
1: こうなるんだって、
0: そう、知らなかったって方いたら、この配信見てちょっと、
1: ぜひ
0: ぜひちょっと、
1: で、
0: ね、そうそうそう、攻略。
1: 続きやってみてください、はい、気になった方はぜひぜひ、
0: はい、うん、では、時間なしで以上で今週の放送は終了となります。それではお疲れでした。
1: お疲れでした。またね、来週も見てね、来週
0: です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプエルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプエルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

親のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: コーネコーヌルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははははは！ハマりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: 待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。わい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でだから僕はありがとうって言うつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット、

0: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: どうも、どうも、どうも、お疲れ様です。

0: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんか、ブルッて
3: してここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
5: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
8: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: はーい。
6: はーい。
1: はい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
5: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラブラブラ。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、 土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
10: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界でない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっと

0: の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供。

0: ことだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go。
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

WICKED2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友商アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

親のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなた

界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

部屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

親のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ。

親のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕。

0: これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サミさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。

0: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
8: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清美も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
8: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
6: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
0: はーい。
7: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラ。おー、すげー。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
10: 部屋のギミックを

先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。

小さなウサギの天使。そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

部屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進む。

れるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたい。

私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる。
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまり出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッグ。

0: わけがあったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここに。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
5: はーい、
11: は
5: ー
11: い、
5: はい、
2: じゃあ行きますよ。せーの、
4: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう。